0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Gheorghe Ion Duca, reformator al învățământului ingineresc din Principatele Române. Luați cu treburile, nu ne întrebăm când a început învățământul ingineresc în Craiova. Mai mult, nu ne întrebăm nici când a început învățământul ingineresc din țara noastră. Este bine să le spunem oamenilor de azi care au fost începuturile, pentru că nimic nu apare pe teren nepregătit. Învățământul tehnic din țara noastră a început în 1818 prin înființarea școlii de topografie de către Gheorghe Lazar în chiliile mănăstirii Sfântul Sava. Trebuie să-l menționăm și pe Petrache Poenaru, legat de Oltenia, care în 1833 a înființat o clasă de ingineri topografi și o clasă de ingineri hotarnici. Și totuși, începutul adevărat a fost făcut la 1 octombrie 1864 prin înființarea școlii de ponți, șosele și arhitectură. A mai fost nevoie de ceva pentru ca această instituție să devină o școală. A fost nevoie de exigență. Exigența și disciplina au fost introduse de Ion Gheorghe Duca. Gheorghe Duca s-a născut la data de 3 februarie 1847 la Galați. Tatăl său, Ion Duca, a fost ministru în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Studiile liceale le-a făcut la liceul Louis Le Grand din Paris. De educația și supravegherea lui la Paris s-a ocupat Iancu Alexandri, fratele poetului Vasile Alexandri, care în vremea aceea era unul dintre colaboratorii lui Alexandru Ioan Cuza. A susținut bacalaureatul în 1864 și s-a înscris imediat la Școala Centrală de Arte și Meserii, obținând diploma de inginer în 1869. S-a reîntors în țară în același an, 1869, și s-a angajat ca profesor de geometrie descriptivă la Liceul Militar din Iași, unde s-a remarcat pentru spiritul organizatoric și rigoarea pedagogică. În 8 aprilie 1881 a fost numit profesor și director al Școlii de Poduri și Șosele din București. Având modelul școlii franceze, a îmbunătățit programele analitice, modul de desfășurare a activităților didactice, astfel încât rezultatele obținute de absolvenții școlii să fie la nivelul celor din Europa. Noul director a introdus o disciplină foarte severă. Astfel, prin raportul numărul 109 din 16 iunie 1881, aprobat de minister, a propus măsuri care să permită declararea ca repetenți, corijenți sau îndepărtarea din școală a elevilor care nu învață ritmic sau nu corespund la examenul general. Gheorghe Duca spunea, citez: o condiție esențială de izbândă este o severitate absolută, atât pentru conduite, cât și pentru studii. Am încheiat citatul. Cu raportul numărul 205 din 19 septembrie 1881, a propus pentru noul an școlar 1881-1882 introducerea unui an preparator pentru a completa lipsurile absolvenților de liceu în domeniul științelor matematice. Gheorghe Ion Duca a susținut necesitatea ca statul, care face mari sacrificii bănești, să caute înainte de toate să-și formeze personalul trebuincios lucrărilor publice, adică poduri, șosele și drumuri de fier. Gheorghe Duca a organizat o selecție extrem de riguroasă. Numărul celor care reușeau în anul întâi nu trecea de 15, deși, citez, nimic n-ar fi mai ușor decât a avea cel puțin 50 de elevi în fiecare clasă. Dar atunci școala ar exista numai de nume și ar deveni o fabrică de nulități. Am încheiat citatul. într-un document al vremii, se spunea că, citez, a reorganizat școala din temelii. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători, că la 1 octombrie 1864 a luat ființă o școală de inginerie, după un proiect elaborat de Mihail Cogălnicianu și care se numea Școala de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură, care avea ca obiectiv formarea agenților specialiști pentru conducerea lucrărilor publice din ce în ce mai numeroase. Durata studiilor era de 2 ani. La 30 octombrie 1867, aceasta devine Școala de Poduri, Șosele și Mine cu durata de 5 ani, dintre care un an preparator, 3 ani de cursuri comune și un ultim an de cursuri de specializare, cu 2 secții de specializare, secția de poduri și șosele și secția de mine. Acesta este considerat un început stabil de organizare a învățământului ingineresc din România, început care se va finaliza în 1881 prin numirea lui Gheorghe Duca la conducerea acestei școli. La 1 aprilie 1881, sub conducerea lui Gheorghe Duca, instituția capătă o nouă structură sub denumirea de Școala Națională de Poduri și Șosele. Înființarea ei, la numai 2 ani de la înființarea școlii politehnice din Berlin, Charlottenburg, este una dintre dovezile de maturitate tehnică a marilor noștri înaintași. Școala Națională de Poduri și Șosele a pregătit ingineri în diferite specialități, în domeniul lucrărilor edilitare, al construcțiilor, al exploatării minelor și petrolului. Nivelul cunoștințelor teoretice era foarte ridicat. A introdus practica obligatorie. Începând cu anul 1890, absolvenților de la Școala Națională de Poduri și Șosele li s-a asigurat aceeași recunoaștere ca pentru cei ai politehnicilor din străinătate. Gheorghe Duca a considerat că o școală bună trebuie să aibă spații pe măsură. Din inițiativa lui Gheorghe Duca, în 1884 au început lucrările pentru construirea unui nou local pe strada Gheorghe Polizu, colț cu Calea Griviței. Este vorba despre corpul A, parter și etaj, în care a funcționat mai apoi, mulți ani, Institutul Politehnic din București. La data de 2 octombrie 1886 a avut loc inaugurarea noului local, într-un cadru solemn. Localul era destinat pentru 100 de studenți, avea o suprafață de 7.000 de metri pătrați și cuprindea un anfiteatru, mai multe săli de curs, laboratorul de chimie, fizică, încercări mecanice, precum și săli de desen, biblioteca și un muzeu, echivalentul laboratorului de azi. Gheorghe Duca a condus școala până în martie 1888, când a fost numit director general al căilor ferate. De altfel, o bună parte din activitatea lui a fost legată de calea ferată. În anul 1874 a fost numit director al liniei Iași-Ungheni. Între anii 1876-1881 a lucrat la direcția centrală a întreprizei liniei ferate Ploiești-Predeal. În 1897 a fost numit director general la căile ferate române, calitate în care a introdus multe soluții inovative, a dezvoltat rețeaua de căi ferate, a introdus aparate specifice pentru creșterea siguranței traficului feroviar și reducerea numărului de accidente, a redus tariful pentru călători. Pentru a crește calitatea profesională a personalului, a înființat, în 1890, o școală pentru mecanicii de tracțiune. A înființat în 1892 o școală pentru șefii de întreținere, iar în 1893 o altă școală pentru manipulanți. A fost președinte al Societății Politehnica în 1883 și 1890. S-a stins din viață prematur, la 7 august 1899. Avea 52 de ani. Bustul său, din bronz, este plasat între vechea clădire a Politehnicii și Gara de Nord, două instituții cărora le-a dedicat cea mai mare parte din energia sa. Așadar, stimați ascultători, în prima parte a acestui episod am spus: luați cu treburile, nu ne întrebăm când a început învățământul ingineresc din Craiova. Mai mult, nu ne întrebăm nici când a început învățământul ingineresc din țara noastră. Este bine să le spunem oamenilor de azi care au fost începuturile, pentru că nimic nu apare pe teren nepregătit. Apoi v-am povestit despre Gheorghe Duca. Cred că este bine, totuși, să menționez câteva repere din evoluția învățământului superior ingineresc din Craiova. În 1948 și-a început activitatea Facultatea de Agronomie. De fapt, în 1948 s-a înființat Institutul Agronomic din Craiova cu două facultăți, Facultatea de Agricultură și Facultatea de Mașini Agricole, devenită la scurt timp Facultatea de Mecanizare a Agriculturii. Funcționează încă de la început în sediul situat vis-a-vis de grădina Mihai Bravo. În 1951 s-a înființat Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE, care pregătea ingineri electrotehnicieni. A funcționat numai până în 1959, în clădirea actuală a Universității din Craiova. În 1962 s-a înființat Facultatea de Horticultură, care, de la început, ca și în prezent, are sediul în clădirea actuală a Universității din Craiova. În 1966 s-a înființat Facultatea de Electrotehnică, care a funcționat în clădirea situată pe strada Alexandru Ioan Cuza până în 1975, când s-a mutat pe platforma industrială. Atunci strada se numea Lăpuș. În 1977 s-a înființat Facultatea de Mecanică cu sediul pe Calea București, în clădirea în care a funcționat multă vreme Școala Normală din Craiova. La finalul acestui episod, pentru a avea o imagine legată de dimensiunea învățământului tehnic superior din Craiova, vă recomand ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să vizitați campusul de la agronomie, clădirea centrală, situată pe strada Alexandru Ioan Cuza numărul 13, campusul de la mecanică, cuprins între Calea București și strada Arhitect Ion Mincu, apoi campusul de la electrotehnică, cuprins între Bulevardul Decebal, strada Tehnicii și Calea București. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: only on Radio South.
1: Long she sees apart from me.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Radio Zug. Lângă tine mereu.

0: get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: suntem Four Flames.
1: Vă invităm să ascultați piesa Nobody's Wife de Anouk la Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0761

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Eșan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocată cu pui pe Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Eșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Eșan și pe eșan.ro.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
4: Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Beat, only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Fosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud, lângă tine mereu.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri.

Flowers la Radio Sud. 11:09, salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15. Formarea unei majorități parlamentare și conturarea viitorului program de guvernare sunt principalele obiective ale consultărilor politice pe care premierul desemnat al țării, Luca Niculescu, le începe astăzi. El se întâlnește cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR în încercarea de a strânge sprijinul necesar pentru învestirea viitorului guvern. Prima rundă de discuții are loc la sediul PSD, a început la ora 11 fix, fiind urmată de întâlniri cu liberalii la ora 14 și cu reprezentanții UDMR la ora 15:30. Consultările cu celelalte formațiuni parlamentare vor avea loc cel mai probabil mâine. Luca Niculescu spune că va ține cont de prioritățile partidelor și că încearcă să le reunească într-un program de guvernare realist. Îi dorim succes! 20 de grade Celsius la această oră în Craiova, avem parte de soare. Ne bucurăm până sâmbătă, inclusiv de vreme caldă și frumoasă, cu o temperatură maximă de până la 27 de grade Celsius. Duminică cerul va fi mai mult noros, e posibil să apară și ceva precipitații, iar situația să se schimbe de săptămâna viitoare. Însă, ne bucurăm de aceste zile frumoase. Ne bucurăm și de muzica bună, Post Malone, în prima oră de Happy Hour, Survivor, dar și o piesă semnată Ed Sheeran pe final de oră. La 11:30 avem prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică de parenting la Radio Sud, Părinți pe frecvență.

0: only on Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Tati, noi suntem bogați sau săraci? Și iată una dintre acele întrebări care uneori ne blochează. Mai ales dacă este pusă la coadă la supermarket sau în mașină după ce copilul tocmai ne-a explicat că părinții unui alt coleg au o mașină mult mai tare. Ce răspundem? Nu este treaba copiilor să vorbească despre bani? Îi spunem cât câștigăm? Sau schimbăm repede subiectul și sperăm că următoarea întrebare va fi ceva mai simplă, cum ar fi de unde a apărut universul? E bine, în multe familii banii rămân un subiect despre care copiii aud doar fragmente. Nu ne permitem, costă prea mult, trebuie să economisim, dar fără să înțeleagă foarte bine ce înseamnă toate acestea. Cercetările despre educație financiară arată însă că discuțiile despre bani în familie contează. Un studiu din 2024, realizat cu copii între 4 și 6 ani, a constatat că înțelegerea financiară era cu aproximativ 10% mai ridicată în cazul copiilor ai căror părinți discutau regulat cu ei despre felul în care sunt cheltuiți banii. Așadar, putem vorbi despre bani chiar cu cei mici. Dar pe limba copilului și fără să-i transferăm lui grijile noastre de adult. Dacă un copil întreabă, suntem bogați, putem răspunde, avem bani pentru lucrurile de care avem nevoie și alegem cu grijă cum îi folosim. Sau, dacă familia trece printr-o perioadă mai dificilă, putem să spunem, în perioada aceasta trebuie să fim atenți la cheltuieli. Noi, adulții, ne ocupăm de asta. Ultima propoziție este foarte importantă pentru copil, pentru că una este să-l învățăm pe copil despre limite financiare și alta este să-l facem responsabil emoțional pentru ele. Un copil nu are nevoie să audă, dacă mai cheltuim așa, nu știu cum plătim rata luna viitoare. Aceasta este o problemă reală, dar este o problemă de adult. În schimb, îl putem introduce în conceptul de buget, evident, nu printr-un tabel Excel la 7 ani, ci prin viața de zi cu zi. Și anume, îi spunem că avem o anumită sumă pentru ieșirea de astăzi și putem alege între a merge la un film și a lua un popcorn sau a merge la film și apoi la înghețată. Și lăsăm pe el să aleagă. Dintr-o dată copilul descoperă o idee fundamentală despre bani. Resursele sunt limitate, iar alegerile au priorități. La fel putem vorbi despre diferența dintre nu am bani și alegem să nu cheltuim.

0: pentru noi. Sau pur și simplu pentru că nu orice lucru pe care ni-l permitem trebuie cumpărat. Și putem implica treptat copilul în decizii mici. Avem un buget pentru activitate, ce alegem să facem cu el? Sau pentru excursie avem suma aceasta, cum o împărțim? Practic, nu îi oferim responsabilitatea financiară a familiei, însă îi oferim experiența unor alegeri pe care el poate să le facă. Cercetările calitative asupra conversațiilor financiare din familie subliniază exact aceste lucruri. Discuții potrivite vârstei, împărtășirea unor experiențe financiare și implicarea copiilor în anumite decizii. Și mai este ceva. Copiii nu aud doar ceea ce le spunem noi despre bani, aud și cum vorbim noi despre ei. Nu avem niciodată destui bani, banii dispar imediat, doar cei cu bani își permit lucruri bune. Ei bine, astfel de replici pot deveni în timp convingeri despre bani. Nu trebuie să-i spunem copilului totul despre finanțele familiei, dar nici să lăsăm să creadă că banii apar pur și simplu pe card și dispar misterios la casa de marcat. Putem să-i spunem adevărul într-o formă pe care o poate duce. Banii sunt limitați, uneori trebuie să alegem, iar noi adulții avem grijă de lucrurile importante. Pentru că educația financiară nu înseamnă să-i dăm copilului grijile noastre despre bani. Înseamnă să-i oferim treptat instrumentele prin care într-o zi va ști să aibă grijă el de banii lui. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Janet Jackson într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 12:06. Alături de mine în studioul Radio Sud astăzi este doamna dr. Șurta Leontina, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale cu supra-specializare în medicină materno-fetală și directorul medical al Spitalului Privat Madonna Maria din Craiova. Bună ziua, bine ați revenit la Radio Sud!
1: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
0: Este interesant să vorbim și tocmai de aceea ne-am gândit că fiind de ultima lună din cadrul campaniei pe care ați demarat-o în urmă cu multe luni, nici nu mai țin minte, 6 luni?
1: Nu, din păcate 3 luni.
0: 3 luni? Înseamnă că a fost o vară lungă pentru mine, cât 6 luni. Campania se numește Ce nu știi te afectează și am vorbit despre ea în momentul în care ați demarat-o. Iar acum se apropie de final, mai aveți 3 săptămâni și o să se încheie. Tocmai de aceea e binevenit o reactualizare a informațiilor, iar femeile interesate să-și facă analize la prețuri rezonabile să poată profita de această campanie. Haideți să vedem care sunt avantajele principale.
1: În primul rând, avantajul este să ne cunoaștem starea de sănătate a propriei persoane. Se știe că, în special, cancerul de col uterin, o afecțiune care evoluează lent și insidios și se manifestă foarte târziu, formele clinice care să alarmeze pacienta apar în stadii avansate. Se știe că această afecțiune este provocată de o infecție cu virusul HPV, Human Papillomavirus. Este important să cunoaștem dacă noi ca persoane suntem purtătorii acestui virus, deoarece, așa cum clar se deduce din evoluția bolii, infecția HPV nu este zgomotoasă, nu manifestă niciun fel de simptome. Foarte multe persoane poartă acest virus ani de zile fără să știe.
0: Este chiar o campanie de informare și o campanie de vaccinare referitor la infecția cu virusul HPV. Este important că a început să prindă și la noi în țară. Vorbeam înainte de demararea interviului că în alte țări deja se văd rezultatele și a scăzut rata de infectare semnificativ. În țara noastră, când se poate face vaccinarea, când este recomandat și când nu este recomandat? Pentru că sunt și situații în care nu se mai recomandă vaccinarea anti-HPV.
1: Vaccinarea se face în general începând cu vârsta de 11 ani, atât la fetițe cât și la băieței. Se face gratuit până la vârsta de 27 de ani, se administrează gratuit, iar peste această vârstă, până la 46 de ani, vaccinarea este, prețul este suportat jumătate de CASE. Deci prețul este la jumătate. Bineînțeles, vaccinarea se poate face și mai târziu, dar cu preț întreg al vaccinului. În ce constă acest vaccin? Se administrează 3 doze pe schema 0-2-6, deci în timp de 6 luni vaccinarea devine completă, trebuie făcută toată această schemă de vaccinare, iar rezultatul este obținerea unor anticorpi care să lupte, care împiedică instalarea infecției cu HPV.
0: Vorbeam înainte de interviu că sunt situații în care analizele arată că ceva nu este în ordine. Asta nu înseamnă neapărat un diagnostic fatal și e important să știm pașii până la acest diagnostic și până la cuvintele care pur și simplu ne panichează. Ce trebuie să știe femeile care își fac analize și primesc rezultatele? Cred că e important să nu le interpreteze singure, pentru că e un risc foarte mare. Și care sunt pașii pentru a înțelege exact rezultatul analizelor?
1: Rezultatul unei analize nefavorabil, un rezultat cu HPV pozitiv, nu trebuie să panicheze pacienta. În primul rând, este vorba de foarte multe tulpini. HPV-ul la ora actuală s-au descoperit că există aproximativ 200 de tulpini diferite. Bineînțeles, numai unele sunt cu risc crescut și dintre tulpinile cu risc crescut, două tulpini sunt demonstrate ca a fi clar oncogene. Tulpina 16 și 18. Nici aceasta nu înseamnă o condamnare la moarte sau la operații mutilante, operații agresive în ginecologie. Evident că trebuie parcurs niște pași pentru diagnosticare. Virusul poate să existe, dar să nu fi produs leziuni la nivel local. Există tratament medicamentos care se poate adresa în această etapă. În special se merge pe creșterea imunității generale și locale, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Tratamentul trebuie să fie evident în cuplu. Apoi, este vorba despre nivelele de afectare a colului uterin. Dacă avem un rezultat cu un Papa Nicolau în limite normale, testul, vestitul test Papa Nicolau, care evaluează aspectul celulelor descoamate de la nivelul colului și vaginului, dacă rezultatul este în limite normale, de asemenea trebuie să observăm dacă există o leziune, leziunea poate fi tratată și vindecată, sau dacă Papa Nicolau este modificat în anumite grade, există anumite trepte de afectare a celulelor și în care evident și intervenția medicului este diferențiată în funcție de treapta respectivă. Am avut surpriza să chiar vă povesteam că aseară am avut o drăguță pacientă și foarte tânără care era efectiv panicată, plângea și era disperată pentru că îi apăruse o tulpină de HPV și, mă rog, i se propusese o măsură cu mult prea agresivă și în condițiile în care avea un Papa Nicolau în limite normale, un Papa Nicolau tip 2, negativ pentru leziuni intraepiteliale sau maligne. Deci trebuie să evaluăm corect și să parcurgem treptele de diagnosticare. Papa Nicolau este o metodă generală de depistare generală a unei afecțiuni, dar trebuie mers mai departe. Trebuie făcut o investigație colposcopică cu teste de colposcopie care trebuie parcurse etapizat și puse în evidență și dacă este necesar se merge până la biopsie și se poate aborda un tratament ușor medicamentos sau chiar un ERAD, o excizie absolut superficială, neinvazivă a epiteliului colului uterin, sau se poate merge la alte, eu știu, intervenții chirurgicale mai agresive, dacă este cazul, în funcție de rezultatele obținute în fiecare treaptă. Deci, faptul că obținem un rezultat pozitiv la unul dintre tulpinile de HPV la aceste teste, nu este un capăt de lume. Este un început bun pentru evaluarea în continuare a gravității leziunii și alegerea unui tratament corespunzător în funcție de etapa în care ne aflăm.
0: În cazul pacientei, etapa era și una nefavorabilă, ea fiind tânără, neavând copii, un astfel de diagnostic și o astfel de măsură radicală, pur și simplu au șocat-o.
1: Da, era chiar disperată sărăcuța. Ne-am liniștit, i-am explicat toate etapele de investigație, de tratament și a înțeles foarte bine, fiind și medic, fiind și cadru medical și, bineînțeles, a înțeles ce are de făcut și am plecat, ne-am despărțit în condiții bune. Pacienta a înțeles ce trebuie să facă și care sunt etapele pentru vizionare vindecarea completă a leziunii. Deci, ne-am liniștit.
0: E important în momentul în care apare o astfel de un astfel de rezultat cu infecția cu o tulpină HPV, să știe toate femeile că asta nu înseamnă automat o măsură drastică și un diagnostic fatal. Așa cum a spus, dacă testul Papa Nicolau arată că totul este în regulă, analizele trebuie interpretate altfel.
1: Sigur, deci sunt atât trepte de diagnostic, măsuri de diagnostic care trebuie efectuate, cât și măsuri terapeutice, tot care trebuie administrate, pardon, tot în trepte.
0: E important treaptă cu treaptă să nu ne aruncăm direct la panică și să nu vedem un capăt de țară din...
1: Desigur, important este să știm. Să știm dacă avem acest virus, dacă există, ce fel de tulpină este și să știm ce avem de făcut. Deci, întotdeauna trebuie o discuție amplă și foarte detailată cu un medic competent, cu experiență, care să știe ce are de făcut.
0: Dumneavoastră își propune și campania pe care ați demarat-o și care luna aceasta se va încheia la sfârșitul lunii, ce nu știi te afectează, își propune asta să afle, dacă e totul în regulă, să stabilească clar pașii și să vină în sprijinul femeilor care doresc să afle că sunt bine, pentru că știu că ați mai avut și alte campanii și până la urmă scopul acesta este să le conștientizați că da, trebuie să fie bine.
1: Am avut foarte multe paciente care au venit, s-au testat cu încredere și au obținut nedetectabil pe linie, ceea ce a fost o mare bucurie, dar am avut și paciente la care am găsit diferite tulpini de virusuri și, evident, am adoptat conduita pe care v-am povestit-o, adică diferite etape de diagnosticare și diferite metode terapeutice, pornind de la tratamentul medicamentos până la intervenții serioase, invazive, atunci când a fost nevoie.
0: Propun să facem o scurtă pauză de publicitate, să revenim, să ne spuneți din nou cum putem lua legătura cu medicii de la Maternitatea Madonna Maria din Craiova, de la spitalul privat, pentru a beneficia de această campanie care, spuneam, nu mai are foarte mult și e păcat să nu beneficiem de aceste prețuri promoționale.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Except la Happy Hours, la Radio Sud, la 12 și 25 de minute, înapoi în studioul Radio Sud, alături de invitata de astăzi, doamna dr. Șurtea Leontina, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale, cu supra-specializare în medicină materno-fetală și directorul medical al unității spitalicești private Madonna Maria din Craiova. Vorbim despre campania care continuă până la sfârșitul lunii octombrie, Ce nu știi te afectează, o campanie desfășurată în parteneriat cu laboratoarele Sinevo până la sfârșitul lunii. Iar în cadrul acestei campanii spunem că sunt oferite analize de specialitate la un preț promoțional femeilor asigurate CAS. Este important să spunem acest lucru, asta este practic singura condiție, cred, prin care femeile trebuie să răspundă solicitării să fie asigurate CAS, în rest trebuie doar să se programeze. Care sunt pașii?
1: Desigur, important este să facem aceste analize și, nu în ultimul rând, prețul să nu fie prohibitiv. Am înțeles că prețul poate să fie la alte unități medicale chiar 1000 de lei. În unitatea noastră medicală, la Spitalul Madonna Maria, prețul este de 250 de lei. Testare Papa Nicolau în mediu lichid plus testarea HPV. De asemenea, mai există și alte avantaje pentru pacientele care se adresează Spitalului Madonna Maria. Noi oferim un suport complet acestor paciente, deoarece dacă, în funcție de rezultatul analizelor, dacă este necesar, dispunem de posibilități terapeutice imediate. Putem efectua imediat cu aparatură de înaltă specializare și de ultimă oră, putem efectua imediat videocolposcopie sau biopsie. De asemenea, dispunem de o echipă medicală extrem de bine pregătită, cu studii în străinătate, care în continuare participă la tot felul de manifestări științifice din țară și din străinătate. Practic, noi ne punem în permanență la punct cu toate noutățile în acest domeniu. Și de asemenea există un mare avantaj din faptul că laboratoarele Sinevo au făcut în exclusivitate acest parteneriat cu noi. Aceasta ne oferă posibilitatea efectuării rapide a testelor și a obținerii rezultatelor. Bineînțeles, putem colabora cu laboratoarele, păstrăm în permanență legătura și suntem atenționați în legătură cu rezultatele, iar ca și pe, posibilități terapeutice, în cazul în care din nefericire în funcție de etapele de diagnostic parcurse și de necesitățile terapeutice respective, noi putem efectua toată gama de intervenții, pornind de la tratamentul medicamentos, bine documentat și actualizat, până la intervențiile ușoare, medii sau chiar intervenții de mare dificultate. Noi dispunând de posibilități chirurgicale, de ginecologie chirurgicale, până la cele mai avansate tipuri de intervenții.
0: Aparatura ar fi un avantaj și faptul că sunteți o echipă pluridisciplinară, adică medicii interacționează unii cu ceilalți și toate acestea aduc la o gamă cât mai completă a diagnosticului și a, până la urmă, tratamentului în cazul în care apare ceva.
1: Evident, ne ajutăm reciproc, ne sfătuim, comentăm cazurile pe care le avem și stabilim de comun acord atât investigațiile care sunt necesare, cât și intervențiile terapeutice care se impun în diferite etape pentru pacientele noastre. Acum, în perioada în care deja ne aflăm către sfârșitul acest acestui program de investigații. Putem să spunem că odată în plus am câștigat experiență în legătură cu reacțiile pacientelor noastre, cu felul în care înțeleg trebuie să ne pliem și pe necesitățile de a explica pacientelor foarte clar care este situația și care sunt terapiile necesare și a le face să înțeleagă necesitatea urmării terapiilor și a monitorizării în continuare a cazurilor până când cazul respectiv este complet vindecat, pacienta este vindecată, este vaccinată și își poate continua liniște viața fără a cădea la un moment dat în disperare, într-o disperare nejustificată.
0: Așa este. Dacă nu ești foarte bine informat și nu știi exact ce se întâmplă, atunci sunt semne de întrebare mult mai multe. Spuneam că una dintre condiții este aceea ca femeile care vă apelează să fie asigurate CEASE. Ce alte condiții mai sunt? Care e procedura pentru a beneficia de aceste prețuri promoționale în cadrul campaniei până la sfârșitul lunii?
1: În primul rând, condiția este să se prezinte. Să își ia inima în dinți și să se prezinte pentru consultație și recoltare de analize. Faptul că prețul este așa de mic față de alte unități medicale poate să constituie un avantaj. Pentru că la ora actuală toată lumea se uită la nivelul prețurilor și este de obicei preferat prețul mai mic. Prețul mai mic nu înseamnă însă abordarea unor tehnici de diagnostic și de tratament mai puțin performante. Dimpotrivă, exact asta am încercat să explic. Faptul că în spitalul nostru există atât aparatură de specialitate de cea mai înaltă performanță, echipă medicală bine pregătită și care se pliază pe necesitățile fiecărei paciente în parte și avantajul colaborării cu laboratoare de înaltă performanță la nivel național, cum sunt laboratoarele Sinevo.
0: Sunt condiții pe care trebuie să le îndeplinească femeile înainte de a se prezenta la acest examen, să zicem așa, examen, pentru că am făcut analogia cu prima condiție să iei un examen este să te prezinți, așa, și la controlul medical. Sunt condiții pe care trebuie să le respecte minime înainte de a veni la un control ginecologic?
1: Da, e bine ca cu 24 de ore înainte să nu aibă contact sexual, să nu facă o spălătură internă, o irigație vaginală. Deja la ora actuală este o metodă care nu mai este folosită în tratarea diferiselor afecțiuni ginecologice. Să nu își administreze diverse tratamente, diverse ovule vaginale înainte pentru ca recoltarea să se facă pe un teren curat și în situație nativă, adică fără orice alte intervenții înainte.
0: Este dureros? Adică multe se tem de, în afara disconfortului, că este un disconfort fizic evident, se tem de durere, așa, din principiu.
1: Nu, categoric nu doare. Noi suntem o echipă conștientă de faptul că orice femeie consideră zona respectivă ginecologică o zonă sensibilă și acesta este adevărul și în consecință și noi ne ne comportăm cu foarte multă grijă, cu foarte multă empatie, folosim specul de unică folosire, care nu sunt metalice, evident, deci ca și temperatură nu afectăm persoana respectivă, iar avem, bineînțeles, o gamă largă de mărimi și le folosim corespunzător în funcție de fiecare persoană, de necesitățile fiecarei persoane. Și dacă femeia înțelege că un foarte mic disconfort, că evident este un oarecare disconfort un examen ginecologic, acest mic disconfort îți aduce foarte multe avantaje legate de starea ta de sănătate, atunci eu cred că orice femeie trebuie să vină relaxată, cu fruntea sus și cu speranța că rezultatul va fi negativ.
0: Care este procedura după ce facem acest examen ginecologic? În cât timp ne vin rezultatele și când le putem interpreta împreună cu medicul?
1: În funcție de numărul persoanelor care efectuează analiza, evident, fiind foarte multe paciente, câteodată un piculeț se mai întârzie, nu foarte mult, la aflarea rezultatelor. Cert este că rezultatele sunt clare, sunt sigure, sunt de mare încredere și evident investigațiile care decurg din aflarea rezultatelor sunt de cea mai mare performanță, atât din punct de vedere al aparaturii, cât și al echipei medicale de la Spitalul Madonna Maria.
0: Mai sunt locuri disponibile dacă vă sună pentru o programare?
1: Eu zic că da, pentru că, vedeți, cu toții ne străduim să ne extindem programul cât mai mult. Practic, întreaga echipă este asigură pe parcursul întregii zile această efectuare a analizelor, începând cu ora 9 dimineața până la 19:30 seara. Încercăm să acoperim toată această perioadă pentru efectuarea analizelor, cu atât mai mult cu cât ne apropiem de sfârșitul acestei promoții, de sfârșitul acestui frumos program. Suntem deja, deci, cum spun francezii, în ultima etapă, ultimele 3 săptămâni, și așa cum spun francezii, suntem în letenien. Deci suntem către sfârșitul perioadei. Dar să profităm chiar și în această perioadă, atât cât promoția mai este în vigoare.
0: Cu atât mai mult cu cât s-a încheiat vara, toată lumea a fost așa pe fugă, poate ai mai fost la o piscină, ai mai fost într-o vacanță și se poate întâmpla să mai iei câte ceva, e bine să faci un examen după ce trece această agitație, să constați că da, e tot în regulă. Spuneți că se încheie campania aceasta, dar asta nu înseamnă că se încheie campaniile de la Spitalul Privat Madonna Maria, pentru că am văzut ceva pe pagina de Facebook, ați început înscrierea bebelușilor pentru calendar.
1: Da.
0: Este o tradiție.
1: Este tradiția noastră anuală. De 15 ani se desfășoară această tradiție. Copilașii care sunt născuți la noi și care, ai căror părinți sunt de acord să trimită diverse fotografii, este o minune. Avem o multitudine de fotografii. Nu știm ce să alegem mai întâi pentru fiecare lucru. Este un calendar care stă pe birou, stă în recepție, poate fi achiziționat de oricine dorește acest lucru. Este un calendar extraordinar, minunat, cu copilași care se joacă, care cântă, care miros o floare, care se bucură de un moment fericit împreună cu părinții. Este un prilej și de bucurie efectivă pentru noi, pentru că deja în acest moment ne pare rău că anul are numai 12 luni. Atât de multe fotografii avem.
0: Sunt practic bebelușii maternității Madonna Maria, nu? Sunt copiii maternității.
1: Exact. Copiii noștri ai maternității Madonna Maria.
0: Sunt delicioși să-i vedeți așa cum evoluează de la, din burtică până, nu știu, să cânte la pian, să miroasă floare, să meargă singurei. Aș vrea să ne reîntâlnim și să vorbim și despre această campanie, despre acest calendar minunat pe care îl oferiți pacientelor în fiecare an, o tradiție foarte frumoasă.
1: Vă promit că vă vom aduce calendare. Da, calendarele sunt foarte utile, sunt foarte bine construite, sunt au suporturi foarte bune, deci din punct de vedere structural sunt un calendar, este un calendar care pe care îl poți folosi pe birou
0: la birou,
1: în orice moment, da, dar la care se adaugă minunea de copilași care efectiv îți descrețesc fruntea în orice moment.
0: Este foarte frumoasă această campanie, vă mulțumesc mult de tot, sper să ne auzim cu vești bune în urma campaniei Ce nu știi te afectează. Femeile se profită în continuare de cele 3 săptămâni cu prețuri promoționale pentru analize și se află că sunt bine. Invitată astăzi în studioul Radio Sud, doamna dr. Șurta Leontina, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale cu supra-specializare în medicină materno-fetală, directorul medical al Spitalului Privat Madonna Maria din Craiova. Vă mulțumesc mult de tot! Să ne auzim cu bine!
1: Cu drag!
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: bine, din Sims, pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud, avem parte de cer însorit și temperatură foarte bună, 24 de grade Celsius la această oră în Craiova. Vânt slab, meteorologii anunță o maximă termică de 27 de grade Celsius astăzi, iar minima nopții următoare va rămâne scăzută sub 10 grade, 8 grade Celsius se anunță la Craiova. Ziua de mâine, la fel de însorită și frumoasă, cu o maximă termică de 27 de grade Celsius, temperatura nocturnă va urca un pic până la 12 grade noaptea de vineri spre sâmbătă. Weekendul va fi așa. Sâmbătă 26 de grade și soare, duminică apar norii și șansele de precipitații, iar mercurul din termometre o să scadă până la 21 de grade Celsius. Asta vă spun preventiv în cazul în care aveți planuri de stat în natură. E mai bine sâmbătă decât duminică din punct de vedere meteorologic. Nikos Vertis, ascultăm până la fix, ne reauzim imediat după ora 13 într-o nouă oră de Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Muzica ta.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: American Pie într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 13 și 10 minute. Este momentul să facem o plimbare prin istoricul zilei de 8 octombrie și să notăm cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul timpului într-o zi de 8 octombrie. Începem cu anul 1871, când a izbucnit marele incendiu din Chicago, cel care a distrus 17.500 de clădiri în doar două zile. În anul 1966 se publică modificări privitoare la divorțul în România. O căsătorie se putea desface doar în cazuri excepționale, iar taxa de timbru era de la 3.000 până la 6.000 de lei. 8 octombrie 1967, liderul Che Guevara și oamenii lui sunt capturați în Bolivia, iar în 1992 se deschide Centrul Cultural Român din Budapesta. Herta Müller, scriitoare și traducătoare germană, originară din România, primește premiul Nobel pentru literatură într-o zi de 8 octombrie în anul 2009. Matt Damon, actor, scenarist și producător american, Ursula von der Leyen, politician european și Bruno Mars, cântăreț, compozitor și producător muzical american, se numără între personalitățile născute pe 8 octombrie. Pe Bruno Mars, le ascultăm și noi acum la Happy Hours.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flights are today's hit music.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțu Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Kylie Minogue la final de ora 13 la Happy Hours. Ne apropiem de ora 14, o oră importantă pentru cei care doresc să vadă noua locație Inspire Cinema Mercur. Avem un concurs în desfășurare, l-am anunțat pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Puteți câștiga două invitații de câte o persoană pe acest concurs dacă la ora 14 fix sunteți conectați la WhatsApp. Primul care trimite mesajul Vreau la film la 0744222017 alături de numele lui complet câștigă automat, dacă se va întâmpla la ora 14 fix. Câștigă automat cele două invitații de câte o persoană pentru a vedea filmul preferat în noul spațiu de la Inspire Cinema Mercur. A fost renovat, arată impecabil și vă așteaptă cu filme interesante. InspireCinema.ro este site-ul lor, acolo puteți consulta programul complet și puteți alege filmul preferat. Așadar, la 14 fix, mesajul Vreau la film pe WhatsApp la 0744222017. Important, mesajele pe care le-am primit până acum nu sunt luate în considerare, trebuie să fie ora 14 sau foarte aproape de ora 14 pentru a fi valabil acest mesaj. Succes tuturor! 26 de grade Celsius la această oră în Craiova, ne apropiem de maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi, cer însorit și o temperatură minimă a nopții următoare undeva la 8 grade Celsius. Mâine vom avea parte de cer mai mult însorit și o temperatură maximă ca astăzi, 27 de grade, urmând ca și sâmbăta să fie frumoasă cu 26 de grade la Craiova. De duminică încolo nu vreau să vă spun ce se va întâmpla, dar vom avea nevoie și de umbrelă. Până la fix v-am pregătit UB40, iar o nouă oră de Happy Hours, ultima de astăzi, este deschisă de Maroon 5.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: aceeași ocazie, dar spațiul reamenajat Inspire Cinema din Mercur a făcut senzație pe Facebook. Am primit mult mai multe mesaje decât de obicei pentru cele două invitații oferite prin concurs la Inspire Cinema Mercur. Această locație refăcută arată senzațional și atrage și ascultătorii Radio Sud. Mulțumim pentru mesajele numeroase. Din păcate, un singur câștigător, de fapt o câștigătoare, Georgeta Daniela, este cea care a îndeplinit condițiile noastre. A fost prima care la ora 14 fix a trimis mesajul "Vreau la film" la 0744222017 pe WhatsApp alături de numele ei. Nu a mai câștigat în ultimele 3 luni, ceea ce înseamnă că da, se va bucura de filmul preferat la Inspire Cinema Mercur, într-o locație reamenajată, refăcută și senzațională. Cei care nu ați câștigat, dar doriți să mergeți acolo, puneți în continuare concursul, vom avea invitații de dat în continuare și, bineînțeles, sunt oferte pentru anumite zile la Inspire Cinema, inclusiv la Mercur. Intrați și pe site-ul lor, inspirecinema.ro, pentru a vedea ce filme rulează în această perioadă acolo. Felicitări, Georgeta Daniela, te așteptăm să vii, să ridici cele două invitații și să te bucuri de filmul preferat.
1: Fabricat în Craiova.

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2, mura ta o comedie românească spumoasă cu Micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Bun găsit! Sunt Adrian Stănolică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Tatii noi suntem bogați sau săraci? Și iată una dintre acele întrebări care uneori ne blochează, mai ales dacă este pusă la coadă la supermarket sau în mașină după ce copilul tocmai ne-a explicat că părinții unui alt coleg au o mașină mult mai tare. Ce răspundem? Nu este treaba copilului să vorbească despre bani? Îi spunem cât câștigăm? Sau schimbăm repede subiectul și sperăm că următoarea întrebare va fi ceva mai simplă, cum ar fi de unde a apărut universul? Ei bine, în multe familii banii rămân un subiect despre care copiii aud doar fragmente. Nu ne permitem, costă prea mult, trebuie să economisim, dar fără să înțeleagă foarte bine ce înseamnă toate acestea. Cercetările despre educație financiară arată însă că discuțiile despre bani în familie contează. Un studiu din 2024, realizat cu copii între 4 și 6 ani, a constatat că înțelegerea financiară era cu aproximativ 10% mai ridicată în cazul copiilor ai căror părinți discutau regulat cu ei despre felul în care sunt cheltuiți banii. Așadar, putem vorbi despre bani chiar cu cei mici. Dar pe limba copilului și fără să-i transferăm lui grijile noastre de adult. Dacă un copil întreabă, suntem bogați, putem răspunde, avem bani pentru lucrurile de care avem nevoie și alegem cu grijă cum îi folosim. Sau, dacă familia trece printr-o perioadă mai dificilă, putem să spunem, în perioada aceasta trebuie să fim atenți la cheltuieli. Noi adulții ne ocupăm de asta. Ultima propoziție este foarte importantă pentru copil, pentru că una este să-l învățăm pe copil despre limite financiare și alta este să-l facem responsabil emoțional pentru ele. Un copil nu are nevoie să audă, dacă mai cheltuim așa, nu știu cum plătim rata luna viitoare. Aceasta este o problemă reală, dar este o problemă de adult. În schimb, îl putem introduce în conceptul de buget, evident, nu printr-un tabel Excel la 7 ani, ci prin viața de zi cu zi. Și anume, îi spunem că avem o anumită sumă pentru ieșirea de astăzi și putem alege între a merge la un film și a lua un popcorn sau a merge la film și apoi la înghețată. Și lăsăm pe el să aleagă. Dintr-o dată copilul descoperă o idee fundamentală despre bani. Resursele sunt limitate, iar alegerile au priorități. La fel putem vorbi despre diferența dintre nu am bani și alegem să nu cheltuim banii pentru asta.

0: pentru noi. Sau pur și simplu pentru că nu orice lucru pe care ni-l permitem trebuie cumpărat. Și putem implica treptat copilul în decizii mici. Avem un buget pentru activitate, ce alegem să facem cu el? Sau pentru excursie avem suma aceasta, cum o împărțim? Practic, nu îi oferim responsabilitatea financiară a familiei, însă îi oferim experiența unor alegeri pe care el poate să le facă. Cercetările calitative asupra conversațiilor financiare din familie subliniază exact aceste lucruri. Discuții potrivite vârstei, împărtășirea unor experiențe financiare și implicarea copiilor în anumite decizii. Și mai este ceva. Copiii nu aud doar ceea ce le spunem noi despre bani, aud și cum vorbim noi despre ei. Nu avem niciodată destui bani, banii dispar imediat, doar cei cu bani își permit lucruri bune. Ei bine, astfel de replici pot deveni în timp convingeri despre bani. Nu trebuie să-i spunem copilului totul despre finanțele familiei, dar nici să lăsăm să creadă că banii apar pur și simplu pe card și dispar misterios la casa de marcat. Putem să-i spunem adevărul într-o formă pe care o poate duce. Banii sunt limitați, uneori trebuie să alegem, iar noi adulții avem grijă de lucrurile importante. Pentru că educația financiară nu înseamnă să-i dăm copilului grijile noastre despre bani, înseamnă să-i oferim treptat instrumentele prin care într-o zi va ști să aibă grijă el de banii lui. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Zoo. Enjoy good music.

0: only on Radio Tabletop.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie, la Inspire Cinema.

Naționale Argentinei, momentul de adios a fost în noaptea de marți spre miercuri în jocul amical cu Benin, disputat în fața celor 85.000 de suporteri adunați pe stadionul din Buenos Aires. Mulțumesc, Argentina, a transmis Messi după partida cu numărul 208, în care a și înscris golul cu numărul 126. De altfel, Messi a și pasat decisiv pentru celelalte goluri din victoria cu 3-0 împotriva Beninului. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova și 27 de grade Celsius în termometre, iar minima nopții următoare va fi undeva la 8 grade. Mâine, vremea asemănătoare cu cel mai mult însorit la Craiova și o maximă de 27 de grade. Acestea fiind zise, sper să ne auzim cu bine mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, vă salut în glorie!

0: beat. Only on Radio Radio South. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Only on Radio, South. În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Alege Anastasia, îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud.

la chid. Am trăit cu viteză 1000, am avut o viață la cheie. De ce nu o bucurești?

0: only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

0: Fosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Eșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocată cu pui pe Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Eșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Eșan și pe eșan.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai unt Oșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine mereu.
7: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: De ce merg la școală? Oscar Brenifir. Astăzi este prima zi de școală a lui Phil. Spuneți-mi, doamna învățătoare, de ce vin eu la școală?
3: Ce întrebare! Exclamă învățătoarea. Acum nu am prea mult timp la dispoziție. Trebuie să-i întâmpin pe toți copiii.

0: înainte să se așeze, fiul îl întreabă pe scaun. Spune-mi, scaunule, de ce vii tu la școală? Scaunul îi răspunde șoptit. Pentru ca tu să te așezi liniștit și să îți asculți învățătoarea, exact ca mine. Da, dar mie îmi place și să vorbesc, spune Phil. Nu numai să ascult. Zof îi șoptește la ureche. Turlututum. Dar îți place și să asculți răspunsurile celor cărora le pui întrebări? Mai bine întreabă-le pe creioanele astea ce părere au. Phil se apropie de măsuța pe care se aflau multe hârtii și un pahar plin cu creioane. Spuneți-mi, creioanelor, de ce veniți voi la școală? Ca să colorăm! Asta este treaba noastră! Haideți la muncă! Phil își încrucișează brațele și exclamă: dar mie îmi place să nu fac nimic! Zof îl trage de mânecă. Când nu ai nimic de făcut, îmi spui că te plictisești. Să încercăm să întrebăm pe altcineva. Ce bine! Acum este recreație! În curte, Phil se apropie de o minge. Spune, minge, de ce vii tu la școală? Mingea se rostogolește de colo-colo. Păi nu se vede? Știi foarte bine că o minge este amuzantă. Sunt aici să mă distrez. Phil se scarpină în cap. Dar eu am înțeles că suntem aici ca să muncim. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Și când muncești, poți să te simți bine. De exemplu, te distrezi cântând alfabetul. Dar acum trebuie să intri în clasă. În clasă, Phil se îndreaptă spre colțul cu jucării și păpuși. Spune-mi, păpușă, de ce vii tu la școală? Pentru că îmi caut noi prieteni. Și aici am o mulțime, răspunde păpușa. Dar nu este ușor să-ți faci prieteni, exclamă Phil. Și când avem, uneori ne certăm cu ei. Zoful liniști. Turlututum, putem să fim prieteni chiar dacă ne mai certăm uneori. Nu putem avea mereu aceleași păreri. Hai, cred că este timpul să mergem să mâncăm. La cantină o să poți să întrebi pe altcineva. Phil se așează la masă și ia o furculiță. Bună, furculiță! De ce vii tu la școală? Ca tu să poți mânca multe feluri de mâncare și chiar alimente pe care nu le cunoști, răspunde furculița. Phil privește nemulțumit în farfurie. Da, dar eu prefer mâncarea de la mine de acasă. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Ieri, la restaurantul chinezesc, ți-a plăcut să mănânci orez cu bețișoarele. Hai, pauza de masă s-a terminat. Să întrebăm pe altcineva. După amiază, Phil se duce în colțul cu biblioteca. Oh, o carte despre dinozauri. Spune-mi, carte, de ce vii tu la școală? Ca tu să înveți multe lucruri când îmi citești paginile, răspunde cartea cu un aer înțelept. Dar mie nu-mi plac prea mult cărțile, prefer să mă uit la televizor, spune Phil. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Nu este adevărat. Îți place când mama ta îți citește o carte seara? Haide, vino, să-l întrebăm pe acest copac. Phil se apropie de fereastră. Spune-mi, copacule, de ce vii tu la școală? Ca să cresc băiatul meu, îi răspunde copacul scuturându-și frunzele. Când am venit aici, eram mic de tot. Privește ce frumos și mândru sunt acum. Phil murmură. Eu cred că prefer să rămân mic. Zof îl trage de mânecă. Turlututum, îți place când crești pentru că poți să faci lucruri noi. De exemplu, să mergi pe bicicleta cu două roți. Uite, a sunat clopoțelul. Cred că ziua de școală s-a terminat. Ieșind din școală, Phil îi spune la revedere învățătoarei sale. Învățătoarea îl privește. Pe mâine, Phil, să știi că m-am gândit toată ziua la întrebarea ta. Cred că venim la școală ca să învățăm să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Și să nu renunțăm niciodată până nu aflăm ce ne dorim să știm cu adevărat.
1: Fabricat în Craiova.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: De ce merg la școală? Oscar Brenifir. Astăzi este prima zi de școală a lui Phil. Spuneți-mi, doamna învățătoare, de ce vin eu la școală?
3: Ce întrebare! Exclamă învățătoarea. Acum nu am prea mult timp la dispoziție. Trebuie să-i întâmpin pe toți copiii. Haide, intră! Phil traversează curtea murmurând. Deci eu vin la școală și nici măcar nu știu de ce. Zof, jucăria lui preferată, îl liniștește. Dacă învățătoarea nu ți-a răspuns, o să întrebăm pe altcineva. Clopoțelul sună. Clopoțelul sună. Phil se apropie de acest obiect ciudat.
1: Spune-mi, clopoțelule, de ce vii tu la școală?
3: Clopoțelul răspunde pe un ton sever.
1: E simplu. Toată lumea merge la școală. Așa este și asta e tot. Și când sun eu, toată lumea intră la ore.
3: Oh, nu e deloc amuzant acest clopoțel, exclamă Zof.
1: Îți spune că toată lumea merge la școală, însă nu îți spune și de ce.
3: Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil.
1: Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil.
3: Zof îl trage de mânecă.
1: Dum-dum-dum!
3: Dacă nici clopoțelul nu ți-a răspuns la întrebare, o să întrebăm pe altcineva.
1: Uite, poate știi scara aceea mare.
3: Phil început să urce treptele.
1: Spune-mi, scară, de ce vii tu la școală?
3: Ah, sunt an bun de când sunt aici, suspină scara. Sunt obosită și călcată în picioare tot timpul. Nu mai pot.
1: Îți spune cum se simte, însă nu îți spune de ce este la școală, constată Zof.
3: Poate că întrebarea mea a fost prostească? Se întreabă Phil.
1: Zof îl trage de mânecă.
3: Dacă scara este prea obosită, o să-l întrebăm pe băiatul de acolo.
1: Se pare că face mult sport.
3: Phil se apropie de băiețel.
1: Bună, spune-mi de ce vii tu la școală?
3: Băiatul îl privește zâmbind.
1: Sâmbăta, eu merg la piscină cu tatăl meu.
3: Ce noroc, exclamă Phil.
1: E mai bine decât să stai închis aici, fără să te miști.
3: Zof îl duce în clasă.
1: Tur-tur-tum!
3: Îți spune unde se duce sâmbăta, dar nu-ți spune de ce a venit azi aici. Stai liniștit. Și la școală se face sport și există recreații ca să faci mișcare. Dacă am merge să-l întrebăm pe scaunul de acolo.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Alexandru Proca, românul care a demonstrat teoretic existența mezonilor. În activitățile noastre folosim adesea expresia am descoperit sau s-a descoperit, pe care o asociem cu elemente concrete, elemente fizice pe care le putem vedea, pe care le putem atinge. Citim despre descoperirea unor stele, folosind instrumente astronomice, folosind telescoape. Citim despre descoperiri făcute cu ajutorul microscopului, altfel spus, cu ajutorul unui instrument, pe care îl vedem, pe care îl putem atinge. Și totuși, sunt cunoscute descoperiri intangibile, făcute cu ajutorul instrumentului matematic, cum sunt mezonii, particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron. Unii dintre noi au puterea să imagineze aceste instrumente matematice. Unul dintre acești oameni a fost și românul Alexandru Proca. Alexandru Proca s-a născut la data de 16 octombrie 1897 în București, într-o familie de intelectuali. Tatăl său, inginer constructor, a lucrat la ridicarea Gării de Sud din Ploiești, finalizată în 1872, situată pe magistrala București-Buzău. Alexandru Proca a urmat liceul Gheorghe Lazar, pe care l-a absolvit în anul 1915. Deși a urmat secția reală, la absolvire vorbea fluent franceza, engleza și germană. S-a înscris în același an la Facultatea de Științe, secția matematică, dar, datorită începerii războiului, a urmat numai anul întâi. În anul 1917 este mobilizat, urmează școala de ofițer de rezervă de la Iași, după care este trimis pe front ca sublocotenent de geniu, unde luptă până în iunie 1918, când este lăsat la vatră. Reia cursurile ca student la Școala Națională de Poduri și Șosele, iar la transformarea acesteia în școala politehnică se înscrie la secția de electromecanică. Ca student s-a remarcat prin inteligența sa sclipitoare, prin intuiția și vederea de ansamblu asupra fenomenelor tehnice. A fost atras de partea teoretică, de matematică. Ca student, colaborează cu profesorii Tudor Tănăsescu și Abason pentru realizarea buletinului de matematică și fizică pură și aplicată, editat la Școala Politehnică din București. Tot atunci, ține câteva conferințe asupra teoriei relativității, recent făcută cunoscută lumii științifice de către Einstein. Și-a început activitatea de inginer în 1922 la Societatea Electrică din Câmpina, unde a funcționat numai un an, dar a reușit să inițieze introducerea echipamentelor electrice pentru utilajele petroliere și miniere. Rezultatele obținute au fost prezentate în lucrarea Întrebuințarea electricității în industria petrolului, apărută în 1924. În paralel, a început și activitatea didactică în calitate de asistent la Catedra de Electricitate și Electrotehnică. Atracția către

fel spus, cu ajutorul unui instrument, fel spus, cu ajutorul unui instrument pe care îl vedem, pe care îl putem atinge. Și totuși, sunt cunoscute descoperiri intangibile, făcute cu ajutorul instrumentului matematic, cum sunt mezonii, particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron. Unii dintre noi au puterea să imagineze aceste instrumente matematice. Unul dintre acești oameni a fost și românul Alexandru Proca. Alexandru Proca s-a născut la data de 16 octombrie 1897 în București, într-o familie de intelectuali. Tatăl său, inginer constructor, a lucrat la ridicarea Gării de Sud din Ploiești, finalizată în 1872, situată pe magistrala București-Buzău. Alexandru Proca a urmat liceul Gheorghe Lazar, pe care l-a absolvit în anul 1915. Deși a urmat secția reală, la absolvire vorbea fluent franceza, engleza și germană. S-a înscris în același an la Facultatea de Științe, secția matematică, dar, datorită începerii războiului, a urmat numai anul întâi. În anul 1917 este mobilizat, urmează școala de ofițer de rezervă de la Iași, după care este trimis pe front ca sublocotenent de geniu, unde luptă până în iunie 1918, când este lăsat la vatră. Reia cursurile ca student la Școala Națională de Poduri și Șosele, iar la transformarea acesteia în școala politehnică se înscrie la secția de electromecanică. Ca student s-a remarcat prin inteligența sa sclipitoare, prin intuiția și vederea de ansamblu asupra fenomenelor tehnice. A fost atras de partea teoretică, de matematică. Ca student, colaborează cu profesorii Tudor Tănăsescu și Abason pentru realizarea buletinului de matematică și fizică pură și aplicată, editat la Școala Politehnică din București. Tot atunci, ține câteva conferințe asupra teoriei relativității, recent făcută cunoscută lumii științifice de către Einstein. Și-a început activitatea de inginer în 1922 la Societatea Electrică din Câmpina, unde a funcționat numai un an, dar a reușit să inițieze introducerea echipamentelor electrice pentru utilajele petroliere și miniere. Rezultatele obținute au fost prezentate în lucrarea Întrebuințarea electricității în industria petrolului, apărută în 1924. În paralel, a început și activitatea didactică în calitate de asistent la Catedra de Electricitate și Electrotehnică. Atracția către studiul teoretic al fenomenelor fizice este puternică și, în 1925, este trimis la Universitatea din Sorbona, Facultatea de Științe. Deși a trebuit să urmeze integral cursurile facultății, le-a absolvit până în 1928, adică în mai puțin de 3 ani, cu note peste 17-50, nota maximă fiind 20. Istoria spune că diploma de licențiat i-a fost înmânată chiar de Marie Curie, care primise deja al doilea premiu Nobel. După susținerea lucrării de licență, este angajat la Institutul Radiului, condus de celebra Marie Curie. Iată ce spunea Marie Curie despre Alexandru Proca. Citez: de fiecare dată când am o problemă științifică dificilă, care necesită multă răbdare, competență, abilitate experimentală și meticulozitate, mă adresez domnului Proca. Iar el, de fiecare dată, răspunde cu soluții care îmi convin, mă satisfac și totdeauna furnizează rezultate precise. Voi, românii, puteți fi mândri de a avea un cercetător științific de valoarea domnului Proca. Am încheiat citatul. În acea perioadă a fost înființat Institutul de Matematică Henri Poincaré, destinat promovării fizicii teoretice în Franța. Alexandru Proca este încurajat de Marie Curie să se angajeze la acest institut. Aici pregătește

care îmbina cercetări din două domenii de vârf ale fizicii: teoria relativității, elaborată de Einstein, și teoria electronului, elaborată de Dirac. În 1929, Albert Einstein a ținut o conferință la Institutul Henri Poincaré, iar printre puținii invitați la discuțiile cu Einstein s-a numărat și Alexandru Proca. Destinul a vrut să-l cunoască personal la Paris pe autorul teoriei relativității, despre care el, Proca, student la Școala Politehnică din București, ținuse deja câteva conferințe în România. În 1933 obține titlul de doctor în fizică, demonstrând în teza sa existența unor particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron, particule numite mezoni. După obținerea artificială a acestora în acceleratoare de particule, Alexandru Proca devine o autoritate în studiul mezonilor. Ministerul Afacerilor Externe din Franța îi finanțează un stagiu de un an la Berlin, unde lucrează cu celebrul fizician Schrödinger. Lucrează apoi la Copenhaga cu Niels Bohr. Prin cercetările sale teoretice, stabilește o legătură între teoria electromagnetică și cea cuantică a fotonului. Generalizând ecuațiile lui Maxwell în vid, elaborează în perioada 1936-1940 ecuațiile relativiste ale câmpului vectorial bozonic, care i-au adus consacrarea definitivă și sunt cunoscute în lumea științifică sub numele de ecuațiile Proca. În 1931 făcea parte din colectivul de redacție al revistei Annales des Instituts Henri Poincaré, ocupându-se, printre altele, de promovarea activității mai multor savanți români tineri sau consacrați, printre care și matematicianul Simeon Stoilov, care atunci, în 1931, avea 44 de ani. Așadar, stimați ascultători, deși departe de țară, Alexandru Proca i-a scos în față pe românii cu valoare științifică. Cred că este momentul să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Alexandru Proca i-a scos în față, prin publicația la care lucra, pe românii cu valoare demonstrată. Și-a dorit să predea ca profesor, dar tentativele sale de a obține o catedră s-au lovit de împotrivirea mai marilor vremii, care nu puteau accepta ca teoriile lor să fie infirmate de dovezile științifice ale lui Alexandru Proca. Abia în vara anului 1943, Proca va preda în Portugalia cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Deși a demonstrat existența mezonilor înaintea japonezului Hideki Yukawa, acesta a primit premiul Nobel pentru fizică în 1949. Deși a primit multe dovezi de recunoaștere a valorii sale, s-a simțit nedreptățit din punct de vedere profesional, dar a luptat în continuare. A luptat scriind, ultimul articol fiind datat 18 octombrie 1955. A predat timp de 4 ani, între 1940 și 1944, cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Apoi, din 1945, a condus seminarul de fizică teoretică de la Sorbona. Istoria spune că în toamna anului 1955, deși bolnav, a vrut să participe la deschiderea seminarului, la care participa și marele matematician român Simeon Stoilov, care fusese, în perioada 1946-1948, ambasadorul României în Franța. Alexandru Proca a luptat mereu, a luptat scriind. Ultimul articol este datat 18 octombrie 1955. Peste două luni, la 13 decembrie 1955, boala l-a răpus. Avea 58 de ani. În 1990 a fost ales post mortem membru de onoare
Științe al Academiei Române. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Alexandru Proca, românul care a reușit să demonstreze existența unor particule subatomice, românul care a reușit să descopere cu ajutorul instrumentului matematic existența mezonilor, iar instrumentul dezvoltat poartă numele ecuațiile Proca. Sunt puțini oameni al căror nume este asociat cu un instrument matematic. La finalul fiecărui episod, încerc să fac legătura între personalitatea evocată și prezentul în care trăim. Ei bine, în 2012 s-a înființat în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Inginerie Electrică, ICP București, centrul de excelență care poartă numele Alexandru Proca și care, într-un fel, continuă preocuparea lui Alexandru Proca de a promova tinerii cu valoare științifică. Centrul reunește elevi olimpici, asigurându-se astfel un climat de emulație, asigurându-se o masă critică de oameni cu preocupări științifice la nivel ridicat. Oamenii sunt importanți. Omul care a reușit să catalizeze activitatea Centrului de Excelență Alexandru Proca se numește Mircea Ignat, care a descris într-o carte intitulată Centrul de Excelență, o poveste de succes, epopeea acestui grup de tineri români cu valoare științifică. Am corespondat cu domnul doctor inginer Mircea Ignat. Mi-a trimis mai multe documente legate de activitatea Centrului de Excelență. Mi-a trimis în format electronic cartea Curs scurt de inițiere privind ideea de cercetare științifică, în care undeva scrie, citez: în cadrul centrului, unde este o altă lume și o altă Românie, ne întâlnim și ne despărțim cu zâmbetul pe buze. Și, în cele două ore în care ne întâlnim, deviza este jocul. În mod evident, cercetătorii trebuie să fie jucători inovativi. Deci, cercetarea este joc, dar nu divertisment. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, ca un corolar al acestui episod, vă îndemn să urmăriți, într-un fel sau altul, activitatea Centrului de Excelență care poartă numele Alexandru Proca. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: De ce merg la școală? Oscar Brenifir. Astăzi este prima zi de școală a lui Phil. Spuneți-mi, doamna învățătoare, de ce vin eu la școală? Ce întrebare! Exclamă învățătoarea. Acum nu am prea mult timp la dispoziție. Trebuie să-i întâmpin pe toți copiii. Haide, intră! Phil traversează curtea murmurând. Deci eu vin la școală și nici măcar nu știu de ce. Zof, jucăria lui preferată, îl liniștește. Dacă învățătoarea nu ți-a răspuns, o să întrebăm pe altcineva. Clopoțelul sună. Clopoțelul sună. Phil se apropie de acest obiect ciudat. Spune-mi, clopoțelule, de ce vii tu la școală? Clopoțelul răspunde pe un ton sever. E simplu. Toată lumea merge la școală. Așa este și asta e tot. Și când sun eu, toată lumea intră la ore. Oh, nu e deloc amuzant acest clopoțel, exclamă Zof. Îți spune că toată lumea merge la școală, însă nu îți spune și de ce. Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil. Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Dacă nici clopoțelul nu ți-a răspuns la întrebare, o să întrebăm pe altcineva. Uite, poate știi scara aceea mare. Phil început să urce treptele. Spune-mi, scară, de ce vii tu la școală? Ah, sunt an bun de când sunt aici, suspină scara. Sunt obosită și călcată în picioare tot timpul. Nu mai pot. Îți spune cum se simte, însă nu îți spune de ce este la școală, constată Zof. Poate că întrebarea mea a fost prostească? Se întreabă Phil. Zof îl trage de mânecă. Urlututum! Dacă scara este prea obosită, o să-l întrebăm pe băiatul de acolo. Se pare că face mult sport. Phil se apropie de băiețel. Bună! Spune-mi de ce vii tu la școală? Băiatul îl privește zâmbind. Sâmbăta, eu merg la piscină cu tatăl meu. Ce noroc! Exclamă Phil. E mai bine decât să stai închis aici, fără să te miști. Zof îl duce în clasă. Turlututum! Îți spune unde se duce sâmbăta, dar nu-ți spune de ce a venit azi aici. Stai liniștit. Și la școală se face sport și există recreații ca să faci mișcare. Dacă am merge să-l întrebăm pe scaunul de acolo. Înainte să se așeze, Phil îl întreabă pe scaun. Spune-mi, scaunule, de ce vii tu la școală? Scaunul îi răspunde șoptit. Pentru ca tu să te așezi liniștit și să îți asculți învățătoarea. Exact ca mine. Da, dar mie îmi place și să vorbesc, spune Phil. Nu numai să ascult. Zof îi șoptește la ureche. Turlututum! Dar îți place și să asculți răspunsurile celor cărora le pui întrebări. Mai bine întreabă-le pe creioanele astea ce părere au. Phil se apropie de măsuța pe care se aflau multe hârtii și un pahar plin cu creioane. Spuneți-mi, creioanelor, de ce veniți voi la școală? Ca să colorăm. Asta este treaba noastră. Haideți la muncă! Phil își încrucișează brațele și exclamă. Dar mie îmi place să nu fac nimic. Zof îl trage de mânecă. Când nu ai nimic de făcut, îmi spui că te plictisești. Să încercăm să întrebăm pe altcineva. Ce bine! Acum este recreație. În curte, Phil se apropie de o minge. Spune, minge, de ce vii tu la școală? Mingea se rostogolește de colo-colo. Păi nu se vede? Știi foarte bine că o minge este amuzantă. Sunt aici să mă distrez. Phil se scarpină în cap. Dar eu am înțeles că suntem aici ca să muncim. Zof îl trage de mânecă.

0: simți lătutum. Și când muncești, poți să te simți dum. Și când muncești, poți să te simți bine. De exemplu, te distrezi cântând alfabetul. Dar acum trebuie să intri în clasă. În clasă, Phil se îndreaptă spre colțul cu jucării și papuși. Spune-mi, papușă, de ce vii tu la școală? Pentru că îmi caut noi prieteni. Și aici am o mulțime, răspunde păpușa. Dar nu este ușor să-ți faci prieteni, exclamă Phil. Și când avem, uneori ne certăm cu ei. Zoful liniști. Torlototum, putem să fim prieteni chiar dacă ne mai certăm uneori. Nu putem avea mereu aceleași păreri. Hai, cred că este timpul să mergem să mâncăm. La cantină o să poți să întrebi pe altcineva. Phil se așează la masă și ia o furculiță. Bună, furculiță! De ce vii tu la școală? Ca tu să poți mânca multe feluri de mâncare și chiar alimente pe care nu le cunoști, răspunde furculița. Phil privește nemulțumit în farfurie. Da, dar eu prefer mâncarea de la mine de acasă. Zuf îl trage de mânecă. Turlututum! Ieri, la restaurantul chinezesc, ți-a plăcut să mănânci orez cu bețișoarele. Hai, pauza de masă s-a terminat. Să întrebăm pe altcineva. După amiază, Phil se duce în colțul cu biblioteca. Oh, o carte despre dinozauri. Spune-mi, carte, de ce vii tu la școală? Ca tu să înveți multe lucruri când îmi citești paginile, răspunde cartea cu un aer înțelept. Dar mie nu-mi plac prea mult cărțile, prefer să mă uit la televizor, spune Phil. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Nu este adevărat. Îți place când mama ta îți citește o carte seara? Haide, vino, să-l întrebăm pe acest copac. Phil se apropie de fereastră. Spune-mi, copacule, de ce vii tu la școală? Ca să cresc băiatul meu, îi răspunde copacul scuturându-și frunzele. Când am venit aici, eram mic de tot. Privește ce frumos și mândru sunt acum. Phil murmură. Eu cred că prefer să rămân mic. Zof îl trage de mânecă. Turlututum, îți place când crești pentru că poți să faci lucruri noi. De exemplu, să mergi pe bicicleta cu două roți. Uite, a sunat clopoțelul. Cred că ziua de școală s-a terminat. Ieșind din școală, Phil îi spune la revedere învățătoarei sale. Învățătoarea îl privește. Pe mâine, Phil, să știi că m-am gândit toată ziua la întrebarea ta. Cred că venim la școală ca să învățăm să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Și să nu renunțăm niciodată până nu aflăm ce ne dorim să știm cu adevărat.
1: Fabricat în Craiova. Wow! Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say,

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.